Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik, protonamesnik Slobodan Aleksić.

0: kod svih nas, a to je mobilni telefon i naše vreme. I tema koja je uvijek naravno ovdje također aktualna, prisutna, a to je o našoj veri u Boga, koliko mi treba da ispoljavamo, kako treba da ispoljavamo našu veru u Boga, da se jednostavno ne plašimo, ne bojimo. Jer kao što kaže Gospod Hristos u Evanđelju, ne boj se, samo veruj. Dakle, evo, četiri učenice medicinske škole danas u ovoj nedelji, trećoj nedelji po Vaskrsu, nedelji Mironosica, koja se dakle ove nedelje sedmice obeležava, će izneti svoje tekstove, koja se dakle ove nedelje sedmice obeležava, će izneti svoje tekstove, čitati. I evo, hvala Bogu i što smo se opet okupili ovdje, pa će, eto, one izneti sada, da ja više ne dužim, da više ne čitam, da više ne govorim, neka one sada iznose ono što su pripremile.
1: Šta znači crkva? Grčku riječ eklisija nisu stvorili hrišćani, već je ova riječ prije hrišćanstva postojala u političkom životu starih Grka. Ona je označavala od glasnika sazivanu skupštinu slobodnih građana za rješavanje političkih pitanja. Definicija crkve ne postoji u Novom Zavetu, ni kod svetih otaca, ani na vaseljanskim saborima. Smatramo da je dovoljan dogmatski stav drugog vaseljanskog sabora održanog u Carigradu 381. godine, gde se u devetom članu simbola vere kaže da je crkva jedna sveta, saborna i apostolska. Osnivač crkve je Bogočovjek, Gospod Isus Hristos, koji je glava crkve i nevidljivo upravlja njom. U svom postojanju na zemlji, crkva Hristova nije ograničena vremenom, prostorom, nacijom, polom, uzrastom, niti državnim uređenjem. Osnovno obeležje crkve jeste sloboda, to jest slobodan izbor da se bude član crkve Hristove. Crkva je osnovno uređenje dobila od samoga Gospoda Isusa Hrista, a sveti apostoli, vaseljenski sabori i pomesni sabori, kao i sveti oci, su doneli određena pravila vezana za crkvu, kanone. Kanone su propisani da bi olakšali misiju crkve u svijetu. Svojstva crkve. Crkva je jedna jer ima samo jednog osnivača, a to je Gospod Isus Hristos, koji je glava crkve. Krštenjem se postaje član crkve. Osoba koja je krštena u bilo kojoj pomesnoj pravoslavnoj crkvi ima pravo u svim pomesnim pravoslavnim crkvama na svete tajne. Crkva je sveta jer je svet i njen osnivač Sin Božiji. Od tada pa do danas hrišćanin označava ličnost koja je prihvatila Hristovo učenje i koja živi svetim životom po Evanđelju. Crkva je saborna jer u periodu od 325. do 787. godine održano je 7 vaseljanskih sabora na kojima su utvrđivana dogmatska učenja crkve. Na ovim saborima su doneta pravila, kanoni koji u potpunosti uređuju crkveni život. Crkva je apostolska. Apostoli su bili učenici Hristovi. Apostoli su preko episkopa do naših dana očuvali apostolsko prejemstvo nasljeđe. Ako crkva nema u sebi jedno od ova četiri obeležja, to više nije pravoslavna crkva. Dakle, od svog nastanka pre skoro 20 vekova, crkva je jedna, sveta, saborna i apostolska.
0: Zahvaljujemo se Kristini Živković na, dakle, ovom tekstu koji nam pojašnjava svojstva crkve, a sada će također učenica drugog razreda medicinske škole Sara Radovanović da iznese, dakle, tekst koji je pripremila o crkvi kao liturgijskoj zajednici. Inače, Sara je i član Svetosavske omladinske zajednice, pa evo, Saro, izvoli, dakle, prinesi nam to što si pripremila.
2: Crkva kao liturgijska zajednica. Crkva je zajednica slobodnih ličnosti. To znači da svi oni koji pristupaju crkvi, koji učestvuju u liturgijskom životu crkve kroz prisustvo na bogosluženjima, a pre svega na svetoj liturgiji, to čine slobodno. To je stvar slobodne volje i slobodnog izbora svakog čovjeka. Sama crkva je liturgija, služenje, poziv na delatnost ovome svijetu po uzoru na samoga Gospoda Hrista.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovome.

paroha pri Sabornom hramu u Valjevu, hramu Vaskrsenja Hristovog. Kroz nekoliko vrlo inspirativnih primjera on nam je objasnio šta je to što nosi ova priča, tu jednu svevremenu poruku koja je jednako aktualna i danas 2019. godine, kada su uslovi života u mnogome drugačiji u odnosu na vreme u kom je nastala, jer Gospod Hristos se jednako snažno obraća i nama danas, kao što se obraćao i svojim savremenicima, i poziva nas da sledimo njegov put i da svi postanemo stanovnici Carstva Božijeg. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Svedočenja na Radiju Istočnik. Sa vama je bila ekipa u sastavu protonamesnik Slobodan Aleksić, glavni i odgovorni urednik Radija Istočnik Marin Marić i moja malenkost Jadranka Janković. Ostanite i dalje uz naš program.

sabornom hramu u Valjevu, hramu Vaskrsenja Hristovog. Kroz nekoliko vrlo inspirativnih primjera on nam je objasnio šta je to što nosi ova priča, tu jednu svevremenu poruku koja je jednako aktualna i danas 2019. godine, kada su uslovi života u mnogome drugačiji u odnosu na vrijeme u kom je nastala, jer Gospod Hristos se jednako snažno obraća i nama danas, kao što se obraćao i svojim savremenicima, i poziva nas da sledimo njegov put i da svi postanemo stanovnici Carstva Božijeg. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Svedočenja na Radiju Istočnik. Sa vama je bila ekipa u sastavu protonamesnik Slobodan Aleksić, glavni i odgovorni urednik Radija Istočnik Marin Marić i moja malenkost Jadranka Janković. Ostanite i dalje uz naš program.

Slušate Radio Istočnik, eparhije Valjevske. Sto zapeta dva megaherca.